0: Ngani Nigeria mai fadin kasa al'adunmu daban-daban adinanmu daban-daban Allah mai kadarwa a kowane al'amar
1: shi ya kadarwa mun ga zaune ne da kuma kan zamu tana